خواتین اور حضرات، آج کی شام اس محفل میں آپ کے پسندیدہ قوال جناب چلبلے اسرانی صاحب کو بلایا گیا تھا، مگر اچانک طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ چلبلے گلگلے ہو کر بلبلے ہو چکے ہیں اور اس لیے یہاں نہیں آ سکے۔ ان کے نہ آنے کی میں جناب کرنل ٹپسی سے معافی چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ ان کی یہ حسین محفل ساز اور آواز کے جادو سے محروم نہیں رہے گی۔ اگر میرے سینے میں دل ہے اور اس دل میں تڑپ تو اس کا اثر لازمی ہے۔ اپنی آواز سے سب دلوں کو جیتنے کا وعدہ تو نہیں کر سکتا، مگر حضور یہ ناچیز اگر ایک